Weekend Sinner lige her på VLR. Her på VLR, der har vi jo et program, hvor vi kun spiller danske sange for dig. Det er selvfølgelig magi i luften, og det er hver eneste aften fra kl. 18, at du kun får sange som denne her fra TV2, altså sange sunget på dansk.

0: Sand. Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: They say the holy water's watered down.